0: Abba ba diol way mana de kamtena ala man diri sinuma mana do ya sala mana jin sarara do diol way mana irisha kamdu ama chi mi ma gulle mare jire kama unjas ko kwa sana din
1: utar mangul zina marange le in shoko
0: ngo assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullah ku da zomaro andale zana din da kwaita
1: wallahi de andale zana de kollebia
2: ayi kolle masu yi magulin bi amina muhammad ali ngoro shirare manaji
0: amina ushe kin shiro
2: Buru select man that fine putin asarai so 98 do and the sama halli aka yishin da hal da sama falkin ya baka
3: indi gurgula ya yana
0: bugi da gulgo
2: biyan girma na saratalan mum da ya sai bi ma ji ayamin cloud shi dukan buna bulza
3: bure ne ka bashim so dare
2: kuma da maro kan budu man
3: da ayi shi mun da kira wuri na gari wa sallazain ne
2: ya na ga ni da kaya nan da dan kan budu ma da nan da dan
3: yo wanda ya kan sakulur sa jumar kan buwa kuma har bashi mun na kira ando bla har shi mun da kata kan ma da ra bana ma nya ma kan zai ba
2: ha ne da Claudia tuka kamera ma da na da a waya rasha san bisa ya roga mun da nan
3: ba yo kure ne sama zan
2: wuja kam dira ma ma da kam san bisa ya roga le min ce
3: rama ma kina rada hola ba ma
0: yo yo da kawun zubaya ya
2: kawun zubaya ba san Claudia da mama ai kawu sai arzin dawa ma gan tuwi na san yin
0: guru to ba ne
2: arzin dawa ma gan tuwi ai Claudia be ma arzin dawa ma
1: sai yin
0: kanadido adeyin be ya kuma
2: Adin suya an be kudu kirma yaron be bari an be da ma insha Allah.
1: Amina.
0: Tufa.
3: Ira yaro ya zo ara jira mu da.
1: Yan gladi.
2: Insha Allah.
0: Ai shi mai manajin maka su ne gojin ya gare ga su dai dai shi.
1: Sai roka
3: su. Kanzu kwata fage ya shuwarin ya gudu. Kuke nan za ku ko fatu ke cikin waru kan zai ba mu fatu
1: ara. Allo sa su dire.
3: Ku su ya somo na lagulo no.
0: Guru baba na tana shi.
3: Ku ba la baba na tana ku. Sai kan ni.
0: Assalamu alaikum.
2: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam.
4: Waya kuraja bayan ta zakoi mana ne.
0: Gila wuce kin jero.
4: A kai ku anya le no wallahi.
0: Le ji ri yo ngo ya awen yan mana na sarai mana jin. Ai wa zo no.
4: Ai kam di shara mama. Ne ra ku ba man crowd au gari ya ko zuna.
3: Ne ri cha ba cin do zon akai din be di karun do rin ba wo ya.
1: Har karu.
4: Ai wa ri ni.
0: Mana dir fanu ma do.
4: Sai na faran ya le ni ma sai ya fai tilin mu.
0: Gulzina da ka cin dorin gayo nya karun dorin gayi giyo no mana dira ai gullum
4: har karun ma karun da karun ya gidi
3: kuma bayan ta zakon ma ya canji jari na wani karun da wani da kuma
4: da nanu ma bayan ta zakon din
3: ai le da halin ne karam ai le garin bila garin da jari na wani wai kuma har le jiliyar ko zafi rala le jiliyar ko zafi na din kam karafur ma ba sa sama ba zan ajalla bai ko wallahi ka san yana da bula da wani alle ka san yana da bara kam kawar bar bula da wuye zoge hangal bai ai sirya to dora ko bari da wala
0: hal dizi da na normal ne ba yin gaure da za ku ba ta shawa la gardi na zuna
3: ai le fa da fa ta fa ta da da ba ta da ba ti dora ga re sai dora
0: are zai zama jimla ro kullum bobo la
3: ba jimla na yi fa ta fa da
1: Udiri
3: kira ya ambiya lantsi ah ande ganga marisa lantsi ku ande ngoro ka do ah ngoro ka do la nyimba fizan de ngoro ga ya ngoro kala furmuya
0: am
3: de bula jire jire ta ma fizan na
0: na dum ka sharu
3: yo yo ganga marim gulu mare ku kollin ba
0: kurso mal
3: ah ya inji mal
0: kriti ma de beira ganga marim gara wani yambo kuma diol waya mana da kararo wallo na ma da shashe bayan kindo ba diol waya mana armar kam tana ta shi da magwatoro manyan do da kuma shi bayan ta zako wono bayan da sun na da futu dana na gari waya shi gwamnati ya yero sira so nuna wajiba
1: am da gariwa
0: yo da ningo da no shar go yoro assalamu alaikum
5: wa alaikum salam baban kan
0: da ba to gilewa
5: Momo de ro kwa kra ke manaje.
3: Mushanya. Ro kwa kra ke tufa.
0: Momo de mushe kishi.
5: Wala wala kilima de. Wala kilima.
0: Dara na dire.
5: Dara ni ko so to an yare manu jo ni mura ka so ni ma sore re pakkal jin.
0: Ngoshi asa sore jima wardar sai ku da zara dire. E jawo sai ya sai.
5: Wala ku sai re. Dane do buruma zero uzo kinjero gunjero.
3: Mushe mushe ni ku lira ka waro.
5: Yawa yan juna ina fara modu kama ya fani mai
3: mushe ya fani
5: yawa wanje mana ma dai kira da yin